Tita ya chingun lak chekhunle ya kin ma chulak hun chikre dice a saber hachin la de kat kun chulak amik lakri arela li Rolando o reri Juancha.